0: shabam, pow, blow, whiz.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: na neki način i u ovim prazničnim danima olakšati misli, krenuti lagano u vikend, što želim i tebi i svim našim slušateljima nekako malo ipak malo rasterećenja od ovih svakodnevnih težih tema.
1: To je jako lijepa želja i hvala ti na tome. Bila je to Marija Vukasović-Petrinović koja nam se javila iz Osijeka, a evo kolega Miljenko Cvitković stoji s druge strane stakla, ali prvo ćemo malo zasvirati.

0: sam slađe stala na njih.
1: Govorimo o dodacima prehrani. S nama u studiju su doktorica znanosti Ana Marija Liberati Pršo i doktorica znanosti Lea Polak, nutricionistica. Imamo naše slušatelje. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Ja vas pozdravljam i vaše goste.
3: Hvala.
2: Dajte, molim vas, zašto država ne ograničila na proizvodnju...
1: Oprostite, malo vas slabije čujemo.
2: Zašto država ne bi ograničila proizvodnju i stavljanje AFCS šećera u proizvod?
1: Ograničiti stavljanje šećera u svaki proizvod kao i dodataka prehrani, to ste mislili.
2: Gledajte, to nisu dodati, to su otrovi. Znate o čemu se radi? Jel znate koliko u ljudskom tijelu, valjda doktori se znaju, koliko u ljudskom tijelu ima šećera? Ne možete vjerati, ima 4 grama do 5, ovisi o težini. I gledajte, oni u vegeti imate 22 grama šećera na 100 grama. Pa to je nevjerojatno. Pa pogledajte ove debeli ljude šta jedu. Samo ugljikohidrate, samo kole, gazirana piće i sve su pune HFCS-a. Uđite u trgovački lanac. Samo hodajte za debele osobe. Sve što uzima ona, nemojte vi. Vi ste sigurno na dobrom putu da popravite metabolizam.
1: Dobro, hvala vam na pitanju. Nećemo vrijeđati ljude s obzirom na kilažu, spol ili što li već. Ali recimo, doktorice Liberati Pršo, možemo reći, dakle, šećeri
0: su nažalost sve prisutni i kažem nažalost jer činjenica je, odnosno brojke govore da jesmo jedna od najdebljih populacija u Europi, odnosno da naša populacija ima indeks tjelesne mase iznad 25 i to gotovo 60% ljudi. Dakle, to je dobra observacija, mi kao nacija smo zaista se udebljali, to sad nije nikakav epitet, da, nije nikakva uvreda, nego činjenica da nam je prosječna kilaža narasla za nekakvih 20 do 40 kilograma u odnosu na

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje.

život se troši kao kreda u dugoj tamnoj noći. Imena dani abeceda kao po školskoj ploči. Život se troši kao kreda, prate nas zli gnomi, a kredi pisati se ne da.

0: šta radiš?
1: Šta?
0: Šta gledaš to?
1: Šumu.
0: Šumu? Pa di si bila? Prešao sam selo uzduž i poprije.
1: Ma nigdje, samo sam.
0: Ma ne zanima. Odmah da si došla kući.
1: Ma ne mogu još malo ostati?
0: Odmah sam rekao. Sutra rano idemo. Ajde, kasno je. Ajde, Maro!
1: Evo me!

0: Ima još.
1: Hoćeš?
2: Dosta mi je.
1: Evo, spremio sam ti stvari za put. Vani je ladno. Neće biti nigdje za ugrijat se sve do stanice. A i onda, tek kad vlak stigne.
2: Rekla sam da ću se sama spremiti.
1: Rekla si i biti kući na vrijeme. Ne igraj se hranom, jedi.
2: Jedem.
1: Maro, ne govorim ti ovo bez veze. I sama znaš da nije sigurno.
2: Ne znam.
1: Maro, nemoj...
2: Šta?
1: Ajde, jedi pa u krevet. Sutra idemo sa zorom. Treba se naspavati, dugi put pred nama. Nadam se da ćemo stići do podne ako nas Laslo ne uspori previše zbog svoje noge. Šta je, šta me tako gledaš?
2: Ne gledam.
1: Šta je?
2: Pa ništa. Ništa mi nećeš reći.
1: Ne mogu sad opet o tome.
2: Pa kako opet? Hoćeš da idemo, ne znam zašto. Zašto sad odjednom?
1: Idemo jer sam ja tako reka i dosta. Valjda moja riječ u ovoj kući još nešto vrijedi.
2: A zašto taj Laslo uopće mora ići s nama? Reci mi.
1: Biće ti drago što je s nama.
2: Zašto?
1: Shvatit ćeš kad za to dođe vrijeme.
2: A vrijeme uvijek dođe, tako svi kažu.
1: Da, Maro, vrijeme uvijek dođe.
2: Meni se čini da odlazimo jer te strah.
1: Ma nemoj. A čega je to mene strah?
2: Cijelo selo je strah. Svi samo o tome pričaju. Misliš da ne vidim kako me gledaju, da ne čujem šta pričaju?
1: Ima ih i zašto bi strah, ne krivim ih.
2: Ali to je bilo davno, ništa se nije dogodilo od tad.
1: Zašto si se ti onako zagledala u šumu malo čas? Pitao sam te nešto.
2: Fabijan mi je nešto rekao pa sam... Baka mu je ispričala da sva djeca koja... Da sva djeca koja ostanu iza ograde kad padne mrak...
1: E?
2: Da se više nikad neće vratiti u selo. Kaže da onda samo lutaju i lutaju naokolo poput duhova i plaše ljude koji se izgube na svom putu. Zašto je to smiješno?
1: Nije uopće smiješno. Reci, što još kaže?
2: Kaže da ih je i on vidio jednom.
1: Ma nemoj.
2: Ja sam se njemu smijala, a on se kune i kaže mu neka mu se ruke osuše ako laže.
1: Još ima ruke žive i zdrave, bit će... A di ih je vidio?
2: Na ulazu u šumu, tamo južno.
1: Ma nemoj.
2: Kod polja iza njihove kuće. Bilo je kasno vani jer ga je mama poslala do pumpe po još vode. Kaže da su svi bili skroz u bijelom i da ih je bilo 4.
1: 4?
2: Da, i onda mu je nešto pod nogom krcnulo, grana ili nešto, i oni su se okrenuli prema njemu. I onda je vidio da svijetle i kaže da mu je odjednom postalo zima sve više i više, a oni krenuli prema njemu.
1: Jel pobjega?
2: Ma ne možeš pobjeć. Noge kao da su ti zaleđene. Ne možeš ni vikat u pomoć. Jezik kao da ti je odrezan. I kad su se već sasvim približili i kad su mu se oči već navikle na tu svjetlost, vidio je nešto strašno. Kaže da su u rukama...
1: Nosili svoje glave.
2: Da.
1: Da. A da tamo di su im bile glave, samo lebde nekakve svijeće, plamen koji gori i ne pomiče se čak i kad vjetar puše.
2: Kako znaš?
1: A znam, Maro, to je stara priča. Moguće da ju je i nama ispričala njegova baka kad smo bili mali.
2: Znači nije istina.
1: Rekao sam ti da pojedeš i odeš leći.

0: kasnije te.
1: Kako si, Laslo?
0: Šta da ti kažem? Barem mi nije vruće. Nije se dobro smijat ovakoj zimi. Ostaće ti usta iskrivljene od leda. Narasla je.
1: I prebrzo.
0: A ti se mene ne sjećaš?
2: Ne.
0: Nije ni čudo, istina. Prošlo dosta vremena. A ja sam tada još imao obe noge. Ista si mater. Oči i sve.
2: A što ti se dogodilo s nogom?
0: A bilo mi skupo plaćat popravak za obe čizme, pa sam jednu dao odrezat.
1: Ajmo! Ne želim da se predugo zadržavamo ovdje.

0: Niko te ništa nije pita. Zašto baš danas ideš iz sela, mislim?
1: Stevi je sinoć zaklalo ovce. Bave se time.
0: Zaklalo mu ovce?
1: Je, noćas. Ružna slika. Zaklalo ih i izvuklo van staje. Sve do zadnje. Odvojilo im plave od tijela. Razbacalo im crijeva. Ko da želi pokazati što sve može. Izgleda da taman prije nego što je snijeg počeo pa nije ostalo tragova. Stevo poludio. Odmah diga hajku da se ide u šumu tražit zvir. E šta ćeš ostali bez svega usri zime? Ljudi ga tapšali po ramenu. Hoće pomoć, ali niko nije tija poć za njim, šta ti je? Zatvorili se u kuće i čekaju.
0: Jel Vuk?
1: A Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
0: Znači, krenulo je.
1: Ne znam šta da ti kažem. A mislio si da neće.
2: Zašto šapćete?
1: Ko šapće?
2: Pa vi!
1: Ne šapćemo mi, nego ti slabo čuješ. Reci ti meni, jesi ti ikad vozila vlakom?
2: Nisam.
1: To ti je bolje od hodanja, to ti mogu reći. A znaš ti kako pripoznat ludog čovjeka?
2: Kako?
1: To značiš ako sretnemo još jednog ko hoda po ovom vremenu.
2: Tata, koliko još?
0: Nema još puno.
1: Ako se jezero zaledilo, nećemo morat okolo preko njega. To će nas kratit put do vlaka.
2: Preko jezera?

0: je iza brda, jel ga vidiš? Skoro smo tamo.
1: Tata, zima mi je.
0: Zato i ne smiješ stati. Hajde.
1: A di je vlak?
0: Već sam ti rekao, zapeo u snijegu.
1: A možda će doći. Trebali smo pričekati.
0: A čula si čovjeka na stanici. Dok ovo ne prestane, neće ni ići.
1: A što će biti s ljudima koji su vlak?
0: To nije naša briga.
1: Tata, ne mogu više, noge mi ne idu.
0: Hoćeš da te ponesem? Ajde, dođi.
2: Ako Bog da, da stignemo prije mraka.
0: Šta si rekao, Laslo?
2: Kažem da moramo požuriti da nas noć ne uvati.
0: Nema još puno, ajde.
1: Laslo.
2: Reci, Maru.
1: Što će biti ako ne stignemo prije mraka?
2: Stići ćemo, stići ćemo. Slušaj što ti otac kaže. Ovo se ne bi dogodilo.
0: Jel moš dalje?
2: Ne brini za mene. Dijete ti se sve zaledilo. Ako se ubrzo ne ugrije, probrzo će.
1: Laslo, jesi dobro?
2: Kako ne? Pa vidiš, prednost toga što imam drvenu nogu je što me prsti na lijevo i nisu promrzli.
1: Tata. Tata, hoćeš mi nam... Hoćeš nam nešto pjevat?
0: Nije vrijeme za pjesmu.
1: Molim te.
0: Ajde, Maro. Još samo malo, iza onog brda je tamo, vidiš? Tamo je kuća.
1: Kako znaš? Pa ništa se ne vidi od snijega. Sve je bijelo.
0: Znam, hodaj. Jedva hodaš. Tako sam i mislio.

0: Faccio carnissimo che prezzo. Ne treba, ne treba pa, sama ću ja, mogu ja, samo ubijte se vi, djecu. A ti, Laslo, i ti isto kog te ne vidio.
1: Da ćeš nas čajem samo poslužiti.
0: Ima i rakije. E, vidim tamo, tamo, u kredencu, ajde, po, po, uzmi, uzmi. Ajde. Probaj.
1: Dobra. Grije.
0: Nego šta će? Ti bilo moj, ajde popi čaj.
2: Kaže si hvala.
3: Hvala.
0: Pa pusti, pusti, djete, pa vidiš nos je skoro od hladnoće. Da me tjeraš normalno u sobi pokazat, Boga mi ne bi znala. A po ovoj mećavi malo uvodit. Nego ćete vi meni reći napokon, vi ste vi pošli po ovom vreme?
3: Do stanice.
0: Na vlak?
2: Da.
0: A onda mora biti da ste krenuli kad još nije ovako bilo. Šta ti je februar? Ujutro sunce izađe, a prije noći metar snijega napada. A vlak je liš?
3: Mm-hmm. Taman kad smo mi stigli je i konduktor odlazio.
2: Nije to konduktor, nego šef stanice.
3: Pa dobro, ali je svejedno otišao.
0: Pa pametan čovjek šta će? Zna se da danas nije iz kuće pametno izlaz.
1: Niti je pametno u kuću pušta stranci.
0: Je, ali stran mi nisti, a nije mi ni Vlado stran. Jedino dijete, ne znam, ali Bože moj, njega se ne boji.
2: Hvala vam još jednom.
0: Ne spominj, šta ću vas pustit da se smrznete, jel? I još gore. I ti se bojiš?
3: Mama.
0: A dobar je strah koga ima, kome ga je Bog da. Ne treba se sjene svoje bojat, ali na ovakje dane kad se zemlja 4 puta oko sebe okrene i februar se izduži za još 24 sata, i tad svo zlo koje spavalo dobije vremena da izađe i da radi šta ga je volja.
1: Šta se ti raskokodakala, vješice stare? Šta plašiš malo?
0: A ti, ko da se ne bojiš, Vaslo, a? A ti, ti prvi osjetiš kad su blizu. Na, osjetiš i u tom patrnku koji su ti ostavili. Ajde, ajde, sad još razbij bocu. Razbij pa neš imat šta pit.
2: Ma smiri se, sve je u redu.
1: Umorna je.
0: Kod mene si na sigurno. Možeš ostati dokle god ti srce poželi.
2: Krenut ćemo čim se meće vas smiri.
0: A tebolo izgleda ko da će se uskoro smiri.
2: Nismo više daleko. Trebali smo se samo malo ugrijat, pa možemo dalje.
3: A ja moramo opet van. Ja ne bi, tata, pada snijeg i skoro će mrak.
0: Slušaj, djete, što govori.
2: Laslo.
1: A gdje ti je klozet?
0: Tamo ti je kanta. Tamo dalje uz hodnik pa lijevo, ajde. Pravog ste veseljaka na put sa sobom uzeli. Znači, vi ste na vlak.
2: Tako je.
0: Pa koliko je snijega napadalo, vlaka neće biti jednim. I onako rijetko dolaze ovam.
2: Vratit ćemo se u selo. Ovo meće ovo nitko nije mogao predvidjeti.
0: Čudi me da su vas iz sela uopće i pustili.
3: Neki su rekli da...
2: Maro.
3: Šta?
2: Kakve veze ima što su neki govorili? Jesam ti već rekao da ne treba svaku budalu slušat kad priča?
0: Jesi. Slušaj ti svog tatu, dobro je to. A dok li ste misli stići?
3: Do Senja.
0: Do Senja? O, a šta ima u Senju?
3: Ne znam, ja nisam nikad bila u Senju. Tata kaže da ima mora i brodova.
0: Mora i brodova. O.
2: Idem vidjet šta je slasno.
0: Jel tebi otac rekao da tamo puše najjača bura koju čovjek može zamisliti?
3: Nije.
0: Ljudi vole reći kako je bura djevojka koja se muči i ranjava po krovovima i drveću kad neko opsuje vjetar. Tamo nećeš nikoga čuti da psuje protiv vjetra. Ne. Za osvetu ona može onome tko je opsuo vjetar zapaliti kuću iskrom iz dimnjaka. fura tamo uvijek ima zadnju riječ. Tako kažu.
3: A kako vi sve znate to o buri?
0: Kad poživiš ovako dugo, priče te same naći. Znaju one pronaći način da ih se ne zaboravi. Slušaj, a da se vi niste zaputili dalje od Senja?
3: A di to?
0: Pa ne znam, na brod.
3: Laslo se boji mora. To mi je pričao kad smo išli prema stanici.
0: A od tamo se može stvarno daleko stići. Malo tko ti ide u Senj da se vrati. Mm-hmm. Moj se niko nije vratio. Svi su otišli. Samo ja. Evo, tu sam niz.
4: Šta je?
5: Što je?
4: Skrivaš se.
5: Razgledavam je kuću. Da se neko ne sakriva u njoj.
4: Osim nas, mislim.
5: Osim nas. Ova mećava neće prestati tako lako.
4: Znam.
5: Ovdje ostati ne možemo. Osim ako...
4: Osim ako šta?
5: Slušaj, ti si mene zvao da idem s vama. Da ti pomognem odvest malo do Senja. I da budem tu u slučaju da se nešto dogodi ono... Ono o čemu neću ni pomišljati sad. Prevalili smo put uzalud. Sad se vraćamo i sve samo vodimo opasnost i za nas i za druge.
4: A šta sam treba napraviti?
5: Ne želiš da ti kažem.
4: Onda nemoj.
5: Ovdje nam je gore nego da smo u zamci.
4: Razumijem ako želiš otići.
5: Sad je kasno. Ne mogu ni ja kroz njeg. Ne s ovom nogom. Možda se nepotrebno brinem.
4: A znam ja da to govoriš jer nam ponestaje opcije.
5: A šta ću? Ako malo razmisliš, možda se stvarno bojimo bez razloga. Razumijem ja da treba biti oprezan, ali za sad ništa ne pokazuje da imamo razloga za strah. Barem za sad. Ništa još nije sigurno. Ajde, vratimo se.
4: Čekaj, a šta ćemo s babom?
5: Kako misliš šta ćemo s njom?
4: U slučaju ako...
5: U tom slučaju će ti biti drago da nismo samo nas dvoje. Ako me razumiješ.
4: Razumijem.
0: A da sam ja znala bolje i ostala bi. Ali na kraju druga su to vremena bila, znaš. Ti idi čim možeš i ne vraćaj se. Nije vam ostalo ničega za tebe. Nema ni nas. Ali vidi, mi smo već stari. E, jeste se sad uvjerili da ne skrivam ništa, a?
4: Mama, nismo mi.
0: Ajde, bogati, šalim se.
5: Pada mrak.
0: Evo, valjalo bi još drvatno nje. Za svaki slučaj, da ne ponestane.
4: Ja ću, di su?
0: U šupi i zapući.
3: Tata, nemoj sam.
0: Ne boj se, nije daleko, to je odmah iza kuće.
3: Aj, neka Laslo ide s tobom da ti pomogu.
4: Da ne govori gluposti, nema potrebe.
3: Tata.
4: Dosta. Budi dobra i čekaj me. Laslo, zatvori vrata za mnom.
0: Srećo, da ti je otac komadi po čovjeka. Odvuhalo bi ga da nije. Joj, evo dobro da sam ga poslala po još. Da, ostalo još malo. Dođi, Mara, priđi. Vidi kako je ovdje topa.
3: Ja vas mogu nešto pitat?
0: Ajde, reci, djete.
3: Je li istina da neki ljudi mogu u vatri vidjeti budućnost?
5: Gluposti.
0: Šuti, gunđalo jedno.
3: Znači,
0: ako znaš što gledam i ako se dovoljno dugo i dobro zagledaš,
3: onda me peku oči. A je,
0: još si mlada.
3: Šta vas ne peku oči? Šta vidite u vatri?
4: Pan se još i pojača.
3: Tata, sad pun se snijega.
4: Evo, stavi drva pored vatre, makni snijeg s njih, tako da se ne namoče.
5: Prekinio si u gatanju.
4: Maro, ne gledaj predugo u vatru.
3: Zašto?
4: Spalit ćeš oči.
3: Baba Nega kaže da se tako može vidjeti u budućnost.
4: Eventualno u prošlost, ako imaš dobro sjećanje.
6: Znači, ne želite da vam kažem što sam vidjela?
3: Reci.
5: Maro, pusti to. Nema većeg prokletstva nego znat budućnost.
3: Zašto to kažeš?
5: Ako misliš da znaš budućnost, misliš da je možeš promijeniti. Nije čovjek u prirodu da misli da je nešto zacrtano ili zapisano negdje. Čovjek onda mora ići kontra sudbine. I to mu se uvijek obije u glavu.
6: Izgleda da Laslo zna ponešto o tome.
3: Da, zar nam se ne bi bilo lakše pripremiti za ono što dolazi ako nešto ipak znamo? Pa čak i ako ne možemo ništa promijeniti.
5: To te izjede. Svaka minuta se pretvori u iščekivanje. Ne možeš se više ni sjediti mirno.
3: Pa i sad je tako, i ovo je iščekivanje...
2: Papske priče su to, ništa više.
6: Kaži ti šta hoćeš. Evo, vaša reakcija dovoljno govori.
3: Reci meni što si vidjela, samo meni. Šapni mi.
6: A vidi kako me tvoj otac gleda. Ne smijem. Nisam ni sama sigurna što točno piše u vatri. Ali ako je onako kako mi se čini, ja ostavim.
5: Šuti više, pjesnice!
3: Što je to?
2: Ma vjetar.
6: Vjetar sa šakom od zviri.
2: Ne otvaraj vrata, Lazar.
6: Noć je pala. Sad nam i cijene mogu biti neprijatelji.
5: Jesi vidio koga?
2: Ma nisam.
5: Jesi siguran?
2: Ma siguran sam koliko mogu biti. Znaš i sam da se jedva prst pred nosom vidi.
3: Možda netko treba pomoć. Ne možemo ga samo tako ostaviti vani.
2: Ma tko bi preživio ovu mečer? Običan čovjek, ne?
3: Da, tata, ali da nas baba Nega nije pustila unutra i mi bi ostali vani da se smrznemo.
5: Šta nas baba nije upozorila na nove goste ako je već vidjela budućnost?
2: Ma tišina! Dajte da čujemo.
3: Ma otvorite te vrata!
2: Maro, taj netko može biti jedan od njih. Ne možemo riskirati.
3: A što je onda sa mnom?
2: Šuti. To je drugo.
6: Kako misliš s tobom, djete?
5: Baba! Nije vrijeme za priču.
6: Na što si mislila kad si to rekla?
2: Da nisi riječan.
3: Što, ako se ja pretvorim?
2: Ne pričaj gluposti, ti nisi zaražen.
6: Maro, šta to sad govoriš? Šta si krenula priča?
2: Maro, dosta reka sam.
3: Mamo je ugrizlo kad me nosila. Sigurno sam jedna od njih, zbog toga se kasnije i ubila. Nije mogla živjeti s tim.
2: Maro!
3: Nije mogla podnijeti iščekivanje. Znala je da će opet doći vrijeme, jer vrijeme uvijek dođe, zar se ne kaže tako. Da imala snage i mene...
2: Ako ne začepiš, ja ću te...
5: Smiri se, Mara, sve je u redu.
2: Ti se ne miješaj.
6: Vrijeme uvijek dođe.
5: Tišina! Tiho svi! Da vas nisam čuo. To je vjetar, komad krova otkinu. Ništa više. Čuj. To je zvuk udaranja drveta o drvo.
4: Da, mislim da si u pravu.
6: A šta ste vi to mislili s malom u senju? Poslat je na brod, pa šta bude biće?
2: Laslo, smiri se. Dosta je bilo. Sad više ništa ne možemo napraviti. Samo čekati.
3: Tata.
2: Maro, ne slušaj.
3: Šta bi bilo da smo stigli do senja?
2: Ništa ne bi bilo. Pa i kakve veze ima sad? Tu smo i zajedno smo. Na sigurnom si. Dođi, ajde.
6: Jel se do sada što dogodilo s malom? Ikakvi znakovi da će ona... Jeste joj provjerili zjenice? Je ili nije? Kako stvari sada stoje, možete mi iskreno reći.
3: Nije se još ništa dogodilo.
6: Nije, kažeš?
5: Nije.
6: Onda se nemoj bojati, djete. Nije prešlo na tebe.
3: Ne možemo to znat, ne možemo. Evo, ovo je prvi put od kad sam...
6: Od kad si šta? Od kad si žena, jel tako? Pa ti nisi više dijete.
2: Dosta, kakve to veze ima?
6: Kakve neće imat veze? Hvala Bogu, pa su barem djeca pošteđena od muke i prokletstva.
0: Tako je valjda jedino pošteno, ali...
5: Vrijeme uvijek dođe.
4: Ili čujete?
7: Šta?
4: Prestalo je.
7: Šta je prestalo?
4: Više se ništa ne čuje.
5: Vjetar je napokon iščupao onaj dio krova koji udara u vrata.
7: Neko mrtav leži pred vratima. Možda smo nekog ubili jer niste htjeli otvoriti vrata.
5: Ako je, tako dobro smo napravili. Šta je? Šta ti govori vatra? Hoće nas neko zaklat na spavanje ili ćemo dočekati jutro?
4: Laslo.
5: Ne sviđa mi se ova tišina.
0: Maro, dođi ovdje. Dobro da si došla vamo. Dođi meni. Ajde, sve će biti u redu.

0: malo meća i vjetra koji čupa krov, pa šta sad? Ništa šta nisu do sad vidjeli, jel tako?
1: Da, da smo stigli do Senja, onda bi...
0: Ma daleko je Senj. Sve će biti u redu. Dođi. Ajde, skuhat ću ti još čaj.
1: A što? Što ako se ja...
0: Kako je ono glasno rekao? Svaka minuta, iščekivanje ili tako nešto. Ajde, nećemo tako. Ako se treba dogoditi, dogodit će se. Tako je zapisano u vatri ili gdje već. I mi u vezi toga ne možemo ništa. Onda može još malo čaja.
1: Može, hvala.
0: E, sad ću ja vratit se s novim čajem. Slatkim i vrućim. Baš kako treba biti.

višeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

Orkestar gre na gostovanje, se od Beča pa do Pešti, kiput samo do hotela, što to voće za furešti.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.